To madalla a gaida Nazifi Asnani da wakan sa na zo mu zauna. Yanzu agogon mu ya ce karfe 3 daidai lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na farko waton shirin ban gaskiya, shirin addinin Krista. A kasance tare da mu.